0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var John Paul Young og Love is in the Air. Og så